Chuhtakouan ko tse ko te soretehe a kekuhtakouan. Hitiri teilini ko tine kohoue ke horeno hae katahuan ko tse e te tse ko tse we I ataga ke soret ta kini o ko ka kerako kuhse koon. I he chutone karako kuse tiri sape lo koz e September I sak e thai koz e karako kuse ko on. Haku I tingi tina kata hon koz ani I ko feta wike I he ko fete wike ta ala ke e ta tai. E ra ta ta kut e kagon tendai tene ga yere he ke sore ta go kene o a kagon tene tai I ke ra ko ku se ko o hai het e sa kore tene I tene ga me I kena ko ku a ko o I tere konta I tene ke lewo te ku tere wako tse rako I e kakon tentai e kone tene hi seke gata yune rako tu I e ko gako ku lekon. Hai he wa tene ka hahala ko ga me I tasi harako ku I e kon. Hai he wa hi toko ga I ta rata kalaki yuta kakon tentai kon ko ku te kon. Mene ke I kuse wa onte haise wa kontago tse tene ke wa. Ko wera ko tse mene ke ko feta wetai. Ko se ala yentai haise kwehla ke tai. I ke ariune I etetse ko kewe I he karako kuse ko on. Wai ko tse one ko kotewi ara wente. Tiri teilin koot ina koho weke. Tiri sasone teet leik e ii ara yunikook e teet leik tula paats ii ata. Hiti tai sene ku hieku hitiri tiri termination ii ku kuite inle ii hi ula taat tiri tene ii akuit ii. I hai hewa I tine tai I ariune e te a kingila I ko wereku I litli kongko wa lena kanta kuli tiri inhipaku hie ku he ko te ko he tene ke I e tene ko sa ko ke ta wa ingila I ke konta I pe iri tine ko kuite tariune e te a kingila. I mene ke I chutene kong tere tene National Assembly chutene akut I he tlote she First Nation September I sape lo. Rakorno la fotong koz October karakonipe I kokeng thai akut I kong. I ta ke sorata kokeni o. Tiri tlote se ko fete hui ke tse ko kinte tāgara chūtone I kuts uite ko e ke sorata ko kini o. Haku I kuts e te kuhi e mene ke ko fete hui tene hi sei ke I e kuen kaa ko tene la kuts e tene ke I lewo te ko o. Hai he I chūtone I kots e ke tu te tai ta tere kots e raku te I chuten tai kut e kagwant ane he te kale kuk e ala ke a ta. Haku te nene kong First Nation I ka oa he tere ele tere Tolson Hydro Expansion I inle I he ko se kusi wa oinle kanta kuli I ko se kara ke tu te ko
Тэри тэнинь кон First Nation ээ тэри кокакоц ээ тэнтэ тэри хи ту ээ ээ ерека кокэте тэри Arctic Economic Security Corridor кэ тэнтэ ээ хи тэри элэг ээ хи ка ээ Kokete kan ta kule honti du kose kete wile ka kwa ko un het yere koka ta kesor ta go kan a du kutu sena kut in ka kwa du kotsara kutele ko un Louis Balsley ete tene atele ne kon ko gatene pa ko huwari hinle ee hiti taisen ku ye tri tolsen koka ko che te ku e ku ee tene ke ee ta ko ee tene sa ku ni te ee ke ko ta ni ee hiti ele ee tolsen hydro expansion ke ti du ku se a wi te la ko on ha ti ee tere tene ne ko hote ee tu akhetsa ko ke tela hai he wa tere yereka ke sora ta o account and ta tu akese ke te wala hati he tere tene ba o ora pulse di ee he ee ke kont a tere tene ne kon First Nation ke te tene he tere LS Tolson expansion yin le ee he tu kuts arata hui te le ko on ha te ha he kenet ee tere elek ee he he ko kene huente kenet kuhie rahi te hene eta peheta san kuchante akne akhetsa akhetsa kota awola ko hati ye he kanta khuli hi tu ye ko ka ko khete kanta khuli tu akhetsa khete ni ale ye ke kota tu kuse awit ele ko hati haku teri tan pa ko khate ni ti ko jo akhetsa ala ke ata ke tere chuta ele kunen ko tse ko ho we kha hai se hi te ko tse ko ho we kha i ko ta ki ni wa ko ta go ki de ke ha ku tere ele kunen ko tse ko ho we kha i hi tere tolsen i ele i hi sure chuta ele kunen i ko kotota akete pe kont ani tri tri behets ech tu e kant at tu ke kont ani simwo wala ko hate e ke kont a e he arin ko a kwe horno le ka ko de e ke e kit oto wa a he he tri slete zan kat as any toin le kant at I to tiko aku te kon ke kon any du ne tu pets e ji sin wo wala ko ha ke ti he yi he ke de tin he kwe horno le kha go re het ne a yi he te re ele e ki to ta a wala ko ke ti ku ke te re ki ni o haku i tiri lisho i ke he alaketa i ka wa tiri tene wila aia tipi i he tene ta a cha ke ti i he te he du sure i hui i lele ke ti he tiri reiti he alaketa ko fe te hui ke e ke he ke te re ke ni o ka ta ko le
Sure, onkotet ene zoan tiri rishiko tiri tene wile aya ako kinla ha kete ii tipi ii ya kete. Ha he ii tiri aya tana taawo tilets ene wa kete ii kule ii kontagots e tene karo yune tiri kete kina te ue hae he hien sloke wa ko te wia kini wa ko ha laka wa ko tau ke te ke ha ke te kanta kule i onko te i tene tiri kanta ai a kuien la ke te he tiri reiti karo reiti kode yon ke haise reiti he ala ke ta Juhta eli kuinen ko ako feo, että reiti kore on kämi kentola. Ii kun ku tiku ii tiri äijä kent, että ne taat inte raakki kent, että kuli tyyläri ynti ne taat ii kun oa kiti haati kent, että kuli tisure hinti kuva, että ne ke onkot he ii Pehi tekena tewe ii he teneke ii onko teku ii pehi tekena tewe tagare tai tulle kutsa ona aate ii ko kohta honti hien sohene tena tavo teken a ke tekena tewe ien lahate. Hä hetteri. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei,